0: Ja, so, das war Band Abre. Und jetzt machen wir weiter mit einem Band, ja.
1: Bo versus Plektrum.
0: Plektrum.
1: Mhm. Šta možemo da kažemo za njih?
2: Pa mislim, ovdje što piše za Bo i Plektrum, to jest Bo versus Plektrum, je da sviraju, to jest da sviraju savremeni jazz, imaju neke improvizacije i neku balkansku etno muziku, pa da, njihov prvi album je izašao 2016. godine i da, na njemu gostuju različiti muzičari, na primjer Vlatko Stefanovski ili Matija Dedić, da, mislim...
1: Već obećava, već ta dva imena su sasvim dovoljna.
2: Naravno, da... naravno.
1: Dobro, znači, evo slušamo jednu pesmu njih koju ne znamo kako se zove.
0: Ali jako dobra.
1: Ali jako dobra.

ne. Rekli su ko sam ja da kradem i ubili me. A krali smo naš četiri brata i bratski dijelili plijen. Oni su krali malo više, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 bijesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa.

0: da se vratimo malo na etno. Ma da je ovaj bio neki etno isto, malo afrički.
1: Afrički etno, da.
0: Sa primesama malo naše, nažalost, svakodnevice. Dobro, ali da se vratimo malo na obrade. Evo, konačno je, dolazi jedna obrada sa tekstom, do sad su bili instrumentali. I evo pričamo o pesmi Klinček stoji pod oblokom, koji izvodi bend Azra. Ali to, u principu, radi se o narodnoj pesmi, dok je Johnny Štulić uradio aranžman za tu Azrinu verziju. Pesma se nalazi na albumu Krivo srastanje iz 1984. godine i cela pesma je na kajkavskom narečju. U suštini je jedna, da, jednostavna ljubavna pesma. Da čujemo, da, kako je to Johnny obradio, ili ćemo nešto i na nemačkom da kažemo na to?
2: Posle pesme.
0: Posle pesme, dobro.
3: A klinček stoji pod...